upp på Måges fjär. Det är Sankthans kväll. Och nej, att det bläs liktet upp hålls väl. Och bevares väl. Nu dansar de på slättan upp på Uvå. Här är piger nog, de är sovandes klädd på. Det är snodig och seslikt på Holmande grå. De är stasa ut med bypönta hattor. Med rosor på i krans och på i knattor. De har silkeband och florida vann. De har dönkat sig tätt, de har gjort sig ett sträv. Och strömpanö är tönne, liksom spindelväv. De har laxgård på så dyr de kan få. Tjo! Fullmånen reger sig fram så gilt, men han är inte tjej. Här är allt för lyst, här är ganska stilt. Här är havets blek. Hör nu synger de på slättarna på Uvå. Det är Lise på väg och Lange styrman fram. De to ska

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallefärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Rävhütte vid Kristiansand. Och jag ser Jörgesund för att skyde, men se offer en by har en garde med ry, med en lens för all plätt och all lyde. Så hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Hele markens i Kristiansand är i travel och trivel i garde. Ifra knyttande små och till tusslete grå är vi traskar vårt livs promenade. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag har lidd mig i Kristiansand, jag har rälta i hålor i tresse. Jag har flytt som en hund, ett och piger på lund, sparkar fotboll på Oddemars gräse. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag blev gift här i Kristiansand, här vi alla är flade i höre. Och i bröllopens hus, och vi blöd i strack brus, så föräldrarna var langt ifra snöve. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag har jobb här i Kristiansand, skuffer snö när det ramer fra taget. Och när solstrålan svir i den gada vi lir, är min jobb att ta timmarna dagen. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll. Jag ska dö här i Kristiansand och begraves vid Oddernes kärke. Och vid Himmeriks port vill jag släppa in fort, för min smågöra blir som en lärke. Men hade så länge, hilsa farväl, jag ser det på markens ikväll.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring. Och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukt vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.